0: Uživate u hiti iz 80-ih. Ne preklapljajte. Use imamo za vas. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: мотоцикли Yamaha и скутери SIM. Теруса мотористична опрема на еден месту. Пообласчени продавачи и сервисер Мотоцентр Промотор. Дрешиња вас при Петровчак.
1: Со пи фо то. Пика си. Проектанти, час е. Пошлите начрте на мейл. Ми их натиснемо, уложимо в мапе и доставимо по Шалешко-Савински регии. Копирница Ирма Шлутей Жалец. Sofifoto.si. Ищете узнемирене? Преискусите картинг стъзо на стрехи Сити Центра Целие и покажете своя вознишка способности, те уживайте у най-хитрейши забави у месту. Картинг Център Целие.
2: Картинг, картинг, Център Целие.
1: Кер се родио шампиони.
3: Вафелце, чевапчичи, плескавице, ражничи, стейки, вратовина, сири.
4: Па шуши, хало! Усе за пикник и за добро јужно имајо у месарству час.
3: Се весте, час је злато.
4: И добро месо!
3: Месарство час, Жалец!
5: Седиш пред телевизио, не видиш. Возиш и се пилјеш мимо, кер не видиш. Лежиш на плажи, опазуеш, амбак не видиш. Болши вид за болше живљење.
6: Оптика Тржан, наспроти Војашнице у Целју.
7: А веш катери филм се сплаќа и да погледат у кино?
8: Катери?
7: Усак, че грива у торек. У Синеплексу си лако најболше филмске успешнице. Усак торек огледате по посебно угодни цени. И ног на купу стопнице преемете ше купон за бесплаќен гробирчек у Макдоналдсу.
8: Кино торек. Усак торек. У најближем Синеплексу.
9: Целовита решител возила, пошкодованега поточи у автохиши Чепин Војник. Телефон 051-323-999.
10: Vabljeni na lepljivo znanost. Brezplačan dogodek Tehnoparka Celje za vso družino. Ustvarite svoj slajm, se prepustite poslikavi obraza, uživajte v znanstvenem šovu in drugih poučnih in zabavnih vsebinah. Pridružite se nam na znanstveni ploščadi Tehnoparka Celje v soboto 25. julija od 10. do 13. ure.

0: najboljše poletno jutro. Jutro na Radio Fantasy.
1: Same dobre
0: vibracije.

0: Radio Fantasy predstavlja
1: hit naše in vaše mladosti.
0: Radio Fantasy, same dobre vibracije.
2: Yes, more.

0: Radio Fantasy predstavlja
1: hit naše in vaše mladosti.
0: Radio Fantasy, same dobre vibracije.

0: je poletje na Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.
2: Let 'em rise again.

0: in 90. Imate radi pravi rock? Ne preklapljajte, vse imamo za vas. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Radio Fantasy predstavlja
1: hit naše in vaše mladosti.
0: Radio Fantasy, same dobre vibracije.

Pač čila, gledamo krog, bebe pije. Vsak dan je enak, čisti dolg, caca nas je drugač. Ko mimo mene sletela, love at first sight. Ne rabi trik čez mano ožena, spone poznam. Kontakti z očmi so že prši na dan. Še par drinkov spijem, dam ta prav. Da prijem do tebe, da zavohaš me von. Hugo Boss, yeah. Super stylish cologne.

0: Noćna izmena na Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.
0: Radio Fantasy.

0: Radio Fantasy. Nočna izmena na Radio Fantasy.
1: Radio Fantasy.
0: Same dobre vibracije.